Det er mange ganger at man hører den der, det finnes to typer mennesker, og så er det liksom enten at du er en sånn person som, eller en sånn person som, som gjerne er motsetninga. Og det er et sånt tilfelle vi skal til nå snart, for det finnes to typer mennesker når det gjelder anger. Det er de som tenker, å nei, hvorfor gjorde jeg det? Og så er det de som ligger våkne der og tenker, hvorfor gjorde jeg aldri det? Og snart skal du få høre hva forskerne har kommet fram til i spørsmålstillingen.

0: Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum, men det gjaldt jo dine sanger her. For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette er melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det er jo riktig.
1: Ja.
0: Det er helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da er det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det er kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det er Asia da, som har kvite albumet her. Det er nesten ikke råd, og... Det er jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Vi skal høre Go.
1: Mm.
0: Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja.
0: Men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig, for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men det, Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så er ikke så veldig gammel. Ja, volum 2, live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: 10. Ja, så det er jo en klassiker, og egentlig i og med at den er 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her er med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det er gutta boys.
0: Så det er gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Ja.
0: Høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, da jeg konserverte ikke, jeg konverserte.
1: Ja.
0: Ja. Med vokalisten i Testament.
1: Ja. Da...
0: Sånn.
1: Ja. Og, nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte fram i lydbildet.
1: Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festival da.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Ditt plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Så det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti,
0: ja. album, som var det første jeg hørte. Så jeg i hvert fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter. Særdeles bra sång jeg til den alderen.
1: Ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det her for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Da bodde vi jo i, midt i sentrum, mm. i gata, hovedgata.
1: Ja.
0: Sånn at lagde en litt lyd da, så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folk vinduesgluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja. Det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: Ja, ikke det...
1: Er det jo... Jeg er veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Nei. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden.
0: Ja, det,
1: på direkte sending, og ikke etter svaret på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er Bøttevis som har skrevet melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke, ja.
0: Ups, reisen. Denne skulle jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja.

0: Det var Kiss, Cold Gin.
1: Koknall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: To, men er det tre år også?
1: Er ikke det fire år, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den også.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det.

0: Det var gæst. God progg. Queen's Ride, klassiker.
1: Det alt med.
0: 88. Sånn cirka.
1: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden...
0: Ja, i dag er det mye klassikere. Ja, det gjør det. Vi kommer jo på rekordrad her.
1: Nå er det jo, nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
0: Ja, disse gode papirer.
1: Og det er nok for så vidt ikke så langt under en av, så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
0: Mm.
1: Men har du tatt bilder av den? Skal jeg ta, nei, jeg kan ta ut. Kan du plukke nå da?
0: Cusp of Eternity.
1: Nå skal vi se.
0: Ja. Det er sikkert på nummer to da.
1: Ja, Cusp of Eternity. Det tipper jeg på album nummer to. Og her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
0: Ja.
1: Ekstra.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: I listen to Radio Strun.

til Radio Stryn. Da skal du få et godt gammelt program fra 89-90 med Knut Sigurd Gall og Birger Meland. De lagde I sin tid en programserie med Elvis, som heter da Elvis I ord og musikk. Vær så god.

0: Ja, nå Knut, nå kan du godt lette på foten og la være å trå meg på tærne.
1: Ja, du har jo blå sko på i dag. Jeg har dessverre hvite på meg. Jeg glemte jo å ta på de semska blå skoene mine da, men...
0: Dette var en melodi som Elvis Presley gjorde utrolig stor suksess med.
1: Ja, han gjorde det. Kanskje det kom litt av at Carl Perkins var litt uheldig og havnet opp i en bilulykke og var sykemeldt en periode. Mm. Og det var jo rett etter at han spilte inn en eller laget den plata. Så Elvis, han ja, enkelt vil jo påstå kanskje at han stjal den der melodien fra Carl Perkins, men jeg vet ikke, Carl Perkins har gjort han like god.
0: Mm. Når tid spilte Elvis inn den melodien?
1: Når det gjelder studioopptak, så spilte han inn den 31.1.56, men vi hørte en alternativt opptak da,
0: fra 56. Live opptak, ja.
1: Live opptak.
0: Tydelig, det er fordi at publikum overdøvde nå faktisk i perioder.
1: Ja, jo, det var jo damene, vet du, som...
0: hysteriske,
1: ja. Ja, litt hysteriske, kanskje.
0: Ja, hvem hadde ikke ordet det?
1: Nei.
0: Nær sagt.
1: Det er sant.
0: Vi skal over til en ny melodi, vi, og dette er ting som vi har hørt før.
1: Ja, vi har jo spilt et par gullplatter tidligere i programmet nå da, så hvorfor kan ikke vi ta en til? Den er spilt inn på januar-sessionen, og den heter I Was The One.